World Blood Donor Day. 다는 아미 털프즈는 알리마 아중아농 World Blood Donor Day를 아슬 이빠 안우쿠 아즈 튼라 아크츠르 니숭 밀리언 아이카 드는 두시아 아몽을 시르누키 아이번 시르타컴농 쿵시르 아지 마마테티 몰롱수아 아즈 튼라 아스누키 아즈 튼라바야 수키야 아이번 마필름을 사카 아루카 시사당라 이빠야 아정아 니숭카 타컴 캠숙츠 마스라 드망다충바 아컴츠농 둥티 실름 아키르 타네 이빠 아누쿠야 그치바 리얼 그치 데데즈 아서 그치바 아스눅 아수시아 시사당츠 데템스 아스츠다 미넷 이시카 아키야 침비츠 이빠 아누쿠몽야 미 아나 베즈컴 World Health Organization, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Asir Tanga Tuluk Palalatan Kalami Longchimer Angati Az Tinla Akatsir Temnam Akum Akatsitsi Tinzak Nakchi Dongchi Alima Achungai Az Asir Az Usit Kimzuka Ayutsi Nungtakpa Tak Tumulung Akatsitsi Asushi Liasi Asir Ipaya Angati akatsiba nepurtemnam deneng sang akatsitsi atamaliasi. Ami terpazine shimbaya utsi tachungka achangalir. Ibaya, Australia nunger buinteter Carl Landsteiner asuba anukulir. Shibai mi ka nuklang tukukam nisungya az tapu palala lir da pushitet. A, B, A, B, Aser, O. Ibaya, Mupushitet alidang az tinla akipaya kangadang lendung tulu akatba mapakaliasu kajasar az muputab akipachi demangi makizak asar timtum tulu atukaliasu land steinery inyakpa achanga ipachi kenyungi melenshi asar ipa atama pai tisilen Nobel Prize angu anu Tanasung puin maparin palala achanga azu tinapa mapa kimsuka asir takuktsu kimdaktsuba nama akum akatsir. Kimsia World Blood Donor Day ya umun kanung achimdakar amunger asir mi ana mitsutruk kim asushi ipa umunji One Drop of Humanity Give Blood Save Lives Lear. Ipa umun achanga azu tinla akatsuba ya Mapa tila ka amai saka takizgar takam nungbu kuta tiari tulu akatsir iba intangji lir. Anungji kichiba iba ama anukuya tungtipang. Delang zibaji tungmelang, azia artificially miyang lutatsi, aziyang lutsiji factory misra laboratory nung makuktsi, aziji nisungi tinaba achangadang angur, asir iba nungtakbaya kutanga Manansi, Azia Shinuki, Nungtakar Dasira, Accident Achurur, Asir Dashiam Achangshir Alirtum, Titsir Tanur, Asudang Timtum Achurubatum, Surgery Akiba Shilu Manamurtum, Thalassemia Misra Sickle Cell Amala Dashidak Alirtum Shinuki, Mabang Apen, Transfusions Nungtakar, Asir Cancer Aki Shiranger, Shinuk Azinungkung Shia Treatment Akirtum. Parnuk achak atama temang anap aluba asir tanapzi angubanung az tinlabaji tungti pangtiba lir aji saka natsung yungsuk aika aliba linak aika di manani az tapukar mpuriba achurur. Nisung kadi az tinla akatsidang ibaya